پیش خدمت ہے من چاہے گیت. سبھی شروتاؤں کا اس پروگرام میں ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں. بوندوں کے رتھ پر چاندی سی چمک لیے آپ کے پسندیدہ گیت آپ کے شہر سے ہمارے پاس تک آ چکے ہیں. ساتھیوں یہ پتر بڑے ہی سندر دکھ رہے ہیں, تھکان تو ان میں کہیں دکھتی نہیں, تازگی گیتوں کی آپ بھی محسوس کریں گے. بس سنتے رہیے من چاہے گیت. تو سنیے ذرا یہ گیت, اس میں آپ کے پیارے پیارے خطوں کی خوشبو ہے. من چاہے گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار.

میرا سایہ فلم کا یہ گیت تھا لتا منگیشکر کی آواز میں راجہ مہدی علی خان کے بولوں کو سروں میں ڈھالا مدن موہن نے اور فرمائش بھیجی آپ سبھی نے چھتری تالاب امراوتی سے سادھنا رانی گپتا نیہا گپتا کومل گپتا دریا پور بابلی سے گجانن نودیپ اور وشودیپ یلے کی یہ فرمائش ہے اور شاہد دیپک اور روشی کی فرمائش آئی ہے سورت ان گام سے گاندھی چوک باڑمیر کے ہمارے شوتا ببلیش ڈینی اور منیش پوار اور نئی سڑک ایم پی شاجاپور کے ہمارے شروتاؤں نے یہ فرمائش بھیجی ہے منموہن راجاوت راج مدھو راشی چترنجن سروج رتیکا سویٹی رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ شروتاؤں کاریکرم میں اپنے پتر بھیجنے کے لیے بھیجتے ہیں اسی طرح سے اپنے پتر اور ہم بھی سنواتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت اور اب اس کاریکرم سے سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت نمسکار